0: तार मनते कभू न विसरे, सो परख अपार चन कमल स्यो रंग लगा। अचरज गुरदेव जाको कृपा करो, प्रभु ताको लावो सेव। निर्निदान अमृत पिया मन तन, निर्निदान अमृत पिया मन तन आनंद, नानक कबू न विसरे प्रभु परमानंद। बिलावल महला पंजवा, त्रिसन बुझी ममता गई नाठे पै, परमा थित पाई आनंद पिया। गुर की ने धर्मा गुर पूरा आराध्या, बिनसी मेरी पीर। तान मन सब शीतल पिया पाया, सुख भीर रहाओ। सोवत हर जप जागया, पेख्या विस्माद, पी अमृत तृप्तास्या ताका अचरज स्वाद। आप मुक्त संगीत रे कुल कुटुंब उदारे, सफल सेवा गुरदेव की निर्मल दरबारे। नीच अथान नीच अनाथ अजान में, निर्गुण गुणहीन, नानक को कृपा पई दास अपना कीन। बिलावल महला पंजवा, हर भगता का आसरा अन नहीं ठाओ, तान दीवान परवार तन प्रभ तेरा नाओ। कर कृपा प्रव अपनी, अपने दास रख लिए, निंदक निंदा कर पचे जमकाल गिरसिए रहाओ। संता एक त्यामना दूसर को नाहें, एक सियागे बेनती रव्या सर्व थाए। कथा पुरातन यों सुने भगतन की बाणी, सगल दुष्ट खंड खंड किए जान लिए मानी। सत भजन नानक कहे प्रगट सब माहे, प्रभ के सेव सन प्रभ तिन को पौ नाहे। बिलावल महला पंजवा, बंधन काटे सो प्रभु जाके कल हाथ, अवर कर्म ने छूट गए राखो हरनाथ। तौसर नाग दमादवे पूरन दयाल, छूट जाए संसार ते राखे गोपाल रहाओ। आसा परम विकार मोह इन माहे डुलाना, झूठ समग्री मन वसी पार ब्रह्म न जाना। परम ज्योत पूर्ण पुरख सब जी तुम्हारे, ज्यो तू राखे त्यों रहा प्रभ अग में पारे। कर्ण कर्ण समरथ प्रभ दे अपना नाओ, नानक तरिए साध संग हर हर गुण गाओ। बिलावल महला पंजवा, कमन कमन ने पतरिया तुमरी प्रतीत, महामोनि मोहया नरक की रीत। मन खुट हर तेरा नहीं विश्वास, तू महा उदमादा खर कै पै खर तो छूटे जो ऊपर लादा रहाओ। जाप तप संजम तुम खंडे जम के दुख डांड, बिसरे नाहीं जो दुख निर्लजे पांड। हर संग सहाई महामीत स्यों तेरा भेद, बीदा पंच पटवारी उपजो महाखेद। नानक तिन संतर शरणागति, जिन जित मन वसकीना, तन तन सर्वसी अपना प्रभ जन को दीना। बिलावल महला पंजवा, उदम करते आनंद पिया सिमरत सुखसार। जप जप नाम गोविंद का पूर्ण विचार, चन कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा। पार ब्रह्म आराध ते मुख अमृत पीवा रहाओ। जी जंत सब सुख बसे सबके मन लोच, पर पकार नित चित दे नाही कछ पोच। तन सो थान बसंत तन जय जपगे नाम, कथा कीर्तन हर यतकना सुख सहज विश्राम। मनते कदे न विसरे अनाथ को नाथ, नानक प्रभ शरणागति जाके सब किश हाथ। बिलावल महला पंजवा, जिन तू बंद कर छोड़या फुन सुख में पाया, सदा सिमर चरणार बिंद शीतल होताया। जीवत्या अथवा मोया किश कामना आवे, जिन हो रचन रचाया को तसो रंग लावे रहाओ। रे प्राणी उसन सीत करता करे, काम ते काडे कीरी ते हस्ती करे, टूटा ले गाडे। अंडे जेर से ते युत पजा प्रभ की यह किरत, किरत कमामन सर्व किरत कमामन सर्व फल। रविये हर नित हम ते कशूना होवना, सरन प्रभ साध मोह मगन कू पंद ते नानक गुर काढ। बिलावल महला पंजवा, खोजत खोजत मैं फिरा खोजो बन थान, अशल छेद अपेद प्रभ ऐसे भगवान। काव देखो प्रभ अपना आत्म कह रंग, जागन ते सुपना पला बसिए प्रभ संग रहाओ। वर्ण आश्रम शास्त्र सुनो दर्शन की प्यास, रूप न रेख न पंच तत् ठाकुर अविनास। ओहो स्वरूप संतन कहे विरले जोगी सर, कर कृपा जाको मिले तन तन ते ईसर। सो अंतर सो बाहरे बिनसे तय परमा, नानक तिस प्रभ पेटिया जाके पूरन करमा। बिलावल महला पंजवा, जी जंत सो प्रसन्न पहे देख प्रभ प्रताप, कर जो तारिया सतगुरु कर आहर। खात खर्चित निबत रहे गुर शब्द अखूट, पूर्ण पही समग्री कबहू नहीं टूट रहाओ। साध संग आराधना हर निद अपार, तरम अथियर काम मोह देते नहीं बार। भगत अराधे एक रंग गोविंद गोपाल, राम नाम तन संचया जाका नहीं सुमार सन प्रे प्रभ तेरिया प्रभ की वड्याई नानके अंत ना पाइये बेअंत गोसाई। बिलावल महला पंजवा सिमर सिमरन पूर्ण प्रभु कार्ज पय रास करतार पर करता वसै संतन के पास रहाओ। बिघन न को लागता गुर पै अरदास रखवाला गोविंद राय भगतन की रास। तोट न आवे कदे मूल पूर्ण भंडार चरण कमल मन तन बसे प्रभ अगम अपार। बस्त कमावत सब सुखी किश ऊन न दीसे संत प्रसाद भेटे प्रभु पूर्ण जगदीसे। जय जय करे जय जय कर सब सबे करे सब सा सच थान सुहाया जप नानक नाम दान सुख पूरा गुर पाया। बिलावल महला पंजवा हर हर हर आराध्ये हुए आरोग रामचंद की लष्ट का जिन मारया रोग रहाओ। गुर पूरा हर जापिए नित की चै भोग साध संगत कै वार ने मिलया संयोग। जय सिमरत सुख पाइए बिनसे वियोग नानक प्रभ शरणागति करण कारण योग। राग बिलावल महला पंजवा दो पदे कर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अवरो पाप सब त्यागया दारू नाम लिया ताप पाप सा मिटे रोग शीतल मन पिया। गुर पूरा आराध्या सगला दुख गया राखन हारे राख्या अपनी करमया रहाओ। बाह पकड़ प्रभ काढ़िया कीना अपनाया सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निरपया। बिलावल महला पंजवा करतन मस्तक थापिया नाम दीनो दान सफल सेवा पार ब्रह्म की ताकी नहीं हान। आपे ही प्रभ राखता भगतन की आन जो जो चितवे साध जन सो लेता मान रहाओ। सरन परे चरनाद बिन जन प्रभ के प्राण सहज सुभाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बिलावल महला पंजवा चरण कमल का आसरा दीने प्रभ आप प्रभ शरणागत जन परे ताका संत प्रताप। राखन हारे अपार प्रभ ताकी निर्मल सेव राम राज रामदास पर कीने गुरदेव रहाओ। सदा सदा हर त्याइये किश बिघन न लागे नानक नाम सलाइए पै दुश्मन भागे। बिलावल महला पंजवा मन तन प्रभ आराधिये मिल साध समागे उचरत गुण गोपाल जस दूर ते जम भागे। राम नाम जो जन जपे अन दिन सत जागे तंत मंत ने जोई तित चाख न लागे रहाओ। काम क्रोध मदमान मोहबिन से अनरागे आनंद मंगन रस राम रंग नानक सरनागे। बिलावल महला पंजवा जी जुगत बस प्रभु कह जो कहे सो करना पहे प्रसन्न गोपाल रहे पो किश नहीं करना। दुख न लागे कदे तुद पार रम चितारे जम कंकर नेड़ न आवे गुरसिख प्यारे रहाओ। करन कारण समरथ है तिस बिन नहीं होर नानक प्रभ शरणागति साचा मन जोर। साध संगतां ते करन कारण समरथ है तिस बिन नहीं होर नानक प्रभ शरणागति साचा मन जोर। बिलावल महला पंजवा सिमर सिमर प्रभ अपना नाठा दुख ठाओ विश्राम पय मिल साध संगतां ते बोहड़ ना ताओ। बलिहारी गुर अपने चरणन बल जाओ आनंद सुख मंगल बने पेखत गुण गाओ रहाओ। कथा कीर्तन राग नाद तुन एहो बनयो सुहाओ नानक प्रभ सो प्रसन्न पय बांशत फल पाओ। बिलावल महला पंजवा दास तेरे की बेनती रिद कर प्रगास तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म दोखन को नास। चरण कमल का आसरा प्रभ पुरख गुणतास कीर्तन नाम सिमरत रहो जब लक्कड़ सास रहाओ। मात पिता बंधव तू है तू सर्व निवास नानक प्रभ शरणागति जाको निर्मल जास। बिलावल महला पंजवा सर्व सिद्ध हर गाइये सब भला मनावे साध साध मुख ते कहे सुनदास मिलावे। सुख सहज कल्याण रस पूरे गुर कीन जी सगल दयाल पय हर हर नाम चीन रहाओ। पूर रहो सर्वत्र मैं प्रभ गुणी गहीर नानक भगत आनंद मैं पिक प्रभ की तीर। बिलावल महला पंजवा अरदास सुनी दातार प्रभ होए कृपाल राख लिया अपना सेव को मुख निंदक शार। तुझे न जोहे को मीर जन तू गुर का दास पार ब्रह्म तू राख्या दे अपने हाथ रहाओ। जियन का दाता एक है बिया नहीं और नाने की बेनंतिया मैं तेरा जोर। बिलावल महला पंजवा मीत हमारे साजना राखे गोविंद निंदक मृतक हो गए तुम हो निचिंद रहाओ। सगल मनोरथ प्रभ किए पेटे गुरदेव जय जय कार जगत में सफल जा की सेव। ਊਚੇ ਅਪਾਰ ਅਗੰਤ ਹਰ ਸਬਜੀ ਜਿਸ ਹਾਥ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਜਦ ਕਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਮਾਰਗ ਸੰਤ ਬਤਾਇਆ ਟੂਟੇ ਜਮਜਾਲ ਦੂਖ ਭੂਖ ਸੰਸਾ ਮਿਟਿਆ ਗਾਪਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਰਸ ਪੂਰਨ ਸਭ ਕਾਮ ਰਹਾਉ ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਭਏ ਰਾਖੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਜਾ ਕਾਵੜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਸਫਲਤਾਨ ਪੂਰਨ ਪੈ ਕਾਮ ਪਉ ਨਾਠਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਟ ਗਿਆ ਰਵਿਆ ਨਿਤ ਰਾਮ ਸਾਧਨਾ ਕੇ ਸੰਗ ਬਸਤ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਬਿਸਰਾਮ ਸਾਈ ਕੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਸਿਮਰਤ ਹਰਨਾਮ ਰਹਾਉ ਪ੍ਰਗਟ ਪਏ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰਤੇ ਪਹਿਨਾਮ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਟ ਕਟ ਸਭ ਜਾਨ ਬਿਲਾਵਲ ਮੁਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਰੋਗ ਮਿਟਾਇਆ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਉਪਜਿਆ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਜ ਰਜ ਰੂਪ ਹਰ ਕੀ ਨੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਰਾਖਿਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹਮ ਤਿਸਕੀ ਸਰਣਾਗਤੀ ਜੋ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਰਹਾਉ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਨਕ ਜੋ ਰੁਗਵਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਸ ਬਿਲਾਵਲ ਮੁਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਰਮਰ ਜਨਮੇ ਜਨ ਬਿਸਰਿਆ ਜੀਵਨ ਕਾ ਦਾਤਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਸੇਵਿਆ ਅਣ ਦਿਨ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਘਣਾ ਪੂਰਨ ਪਈਆਸ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹਰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਿਮਰਤ ਗੁਣਤਾਸ ਰਹਾਉ ਸੁਣ ਸੁਆਮੀ ਅਰਦਾਸ ਜਨ ਤੁਮੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਥਣ ਥਣੰਤਰ ਰਵ ਰਹੇ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਬਿਲਾਵਲ ਮੁਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲੱਗਈ ਪਾਰਵਰਾਂ ਸਰਨਾਈ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮਕਾਰ ਦੁਖ ਲਗੇ ਨਾ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਜਿਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਖ ਦੀਆ ਏਕਾ ਲੈ ਬਿਲਾਈ ਰਹਾਉ ਰਾਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਸਭਿਆਦ ਮਟਾਈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਪਈ ਪ੍ਰਭ ਪਏ ਸਹਾਈ ਬਿਲਾਵਲ ਮੁਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਆਪ ਰੱਖਿਅਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰਦੇਵ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਭਏ ਪੂਰਨ ਭਈ ਸੇਵ ਰਹਾਉ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਰੋਗ ਮਿਟਾਏ ਜਿਵਾਲੀਅਨ ਜਾਕਾ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੁੱਖ ਹਮਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਅਨ ਆਪਣੀ ਗਲਧਾਰੀ ਵਣਬਾਣ ਛਤ ਫਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ ਮੁਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਚੌਪ ਦੇ ਦੋ ਪਦੇ ਕਰਸ਼ੇਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੇਰੇ ਮੋਹਨ ਸ੍ਰਵਨੀ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਾਏ ਸਾਖਤ ਗੀਤ ਨਾ ਧੁਨ ਗਾਵਤ ਬੋਲਤ ਬੋਲ ਅਜਾਏ ਰਹਾਉ ਸੇਵਤ ਸੇਵ ਸੇਵ ਸਤ ਸੇਵੋ ਸਦਾ ਕਰੋ ਕਿਰਤਾਏ ਅਭੇਦਾਨ ਪਾਵੋ ਪਰਖਦਾਤੇ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਰਸਨਾ ਅਗੇ ਅਗੇ ਗੁਣ ਰਾਤੀ ਨੈਣ ਦਰਸ ਰੰਗ ਲਾਏ ਹੋ ਹੋ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀਨ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਮੋਏ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਏ ਸਭੂ ਤਲੇ ਤਲੇ ਸਭ ਉੱਪਰ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਏ ਅਭਿਮਾਨ ਖੋਏ ਖੋਏ ਖੋਏ ਖੋਈ ਹੋ ਮੋਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਦਰੜਾਏ ਅਤੁੱਲ ਅਤੁੱਲ ਅਤੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਲੀਏ ਭਗਤ ਵਛਲ ਕਿਰਪਾਏ ਜੋ ਜੋ ਸਰਨ ਪਰਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਭੈ ਦਾਨ ਸੁਖ ਪਾਏ ਬਿਲਾਵਲ ਮੁਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨਾ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਜਾਉ ਬਾਰੇ ਰਹਾਉ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਤ ਜਾਗਤ ਏ ਮਨ ਤੁਝੇ ਚਿਤਾਰੇ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਇਸ ਮਨ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਤੁਝ ਹੀ ਆਗੇ ਸਾਰੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਓਟ ਬਲ ਬੁੱਧ ਧਨ ਤੁਮਹੀ ਤੁਮਹ ਮੇਰੇ ਪਰਵਾਰੇ ਜੋ ਤੁਮ ਕਰਹੋ ਸੋਈ ਪਲ ਹਮਰੇ ਪੇਖ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਚਰਨਾਰੇ ਬਿਲਾਵਲ ਮੁਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੁਨਿਅੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਸਗਲੇ ਉਦਾਰਨ ਮੋਹ ਮਗਨ ਪਤਿਤ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਣੀ ਐਸੇ ਮਨੇ ਵਿਸਾਰਨ ਰਹਾਉ ਸੰਚ ਵਿਖਿਆਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਕੀਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨ ਤੇ ਡਾਰਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਰਤ ਨਿੰਦਾ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਦਾਰਨ ਇਨ ਤੇ ਕਾੜ ਲਿਓ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਹਾਰ ਭਰੇ ਤੁਮ ਸਾਰਨ ਨਾਨੇ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਪ੍ਰਭੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਰੰਗ ਤਾਰਨ ਬਿਲਾਵਲ ਮੁਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੰਤਨ ਕੇ ਸੁਨੀਅਤ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਤ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਧੁਨ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਸਿਰ ਰਾਤ ਰਹਾਉ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੇ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕੀਨੀ ਦਾਤ ਐਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸਤਨ ਤੇ ਜਾਤ ਤ੍ਰਿਪਤ ਗਾਏ ਪੇਖ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਰਸ ਭੋਜਨ ਖਾਤ ਚਰਨ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਾਤ ਬਿਲਾਵਲ ਮੁਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਰਾਖ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਜਨ ਆਪ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦੀਨੋ ਬਿਨਸ ਗਏ ਸਭ ਸੁਖ ਸੰਤਾਪ ਰਹਾਉ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਵੋ ਸਭ ਹਰ ਜਨ ਰਾਗ ਰਤਨ ਰਸਨਾ ਆਲਾਪ ਕੋੜ ਜਨਮ ਕੀ ਰਸਨਾ ਨਿਬਰੀ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਆਤਮ ਤਰਾਪ ਚਰਨ ਗਹੇ ਸਰਨ ਸੁਖਦਾਤੇ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਜਪੇ ਹਰ ਜਾਪ ਸਾਗਰ ਤਰੇ ਭਰਮ ਪੈ ਬਿਨਸੇ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਿਲਾਵਲ ਮੁਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ताप लाया गुर सिरजनहार सतगुर अपने को बल जाई जन पैज राखी सारे संसार रहाओ कर मस्तक तार बार खलकलीनो प्रभ अमृत नाम हरस दीनो दास की लाज रखे मेरवान गुरु नानक बोले दरगे परवान राग बिलावल महला पंजवां चौप दे दो पदे कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर शब्द उजारो दीपा बैंस्यो अंधकार ते मंदर रतन कोठड़ी खुली अनूपा रहाओ बिस्मन बिस्म पय जो पेख्यो कह न जाए वड़ियाई मगन पय ऊहा संग माते ओत पोत लपटाई आल जाल ने कछु निजारा अहम बुंद ने पूरा ऊंचा नि ऊंचा बीच न खींचा हो तेरा तू मोरा एक अंकार एक पसारा एके अपरे अपारा एक बस्तीरण एक संपूरण एके प्राण अदारा निर्मल निर्मल सूचा सूचो सूचा सूचो सूचा अंत न अंता सदा बेअंता कहो नानक ऊचो ऊचा बिलावल महला पंजवा बिन हर कामना आपत हे जा स्यो राच माच तुम लागे ओहो मोहनी मोहापत हे रहाओ कनक कामनी से सोहनी छोड़ खिने मैं जापत हे उर्ज रहो इंद्री रस परेरियो बिखे ठकोरी खापत हे तरण को मंदर साज सवार्यो पावक तले जरापत हे ऐसे गण में ऐठ हटीलो फूल फूल क्या पापत हे पंच दूत मूड़ पर ठाडे केस गए फिर आपत हे दृष्टना आवे अंध ज्ञानी सोए रहो मद मापत हे जाल पसार चोक बिस्तारी पंखी जो फहावत हे कहो नानक बंधन काटन कहो मैं सतगुर पुरख तिहावत हे बिलावल महला पंजवा हर हर नामे अपार अमोली प्राण प्यारो मने सदारो चीत चितवो जैसे प्राण पान तंबोली रहाओ सहज समायो गुरे बतायो रंग रंकी मेरे तन की चोली प्रेमुख लागो जो वड़ पागो सुहाग हमारो कतहो न डोली रूप ना तूप ना गंध ना दीपा ओत पोत अंग अंग संग मौली कहो नानक प्रह रवि सुहागन अतनी की मेरी बणी खटोली बिलावल मोहल्ला पंजवा गोविंद गोविंद गोविंद मई जब ते पेटे साध दियारा तब ते दुरमत दूर गए पई रहाओ पूर्ण पूरे हो संपूर्ण शीतल सांद दयाल दई काम करो तृष्णा अहंकारा तंते होए सगल खई सात संतोख दया धर्म सुच संतन ते हो मंत लई क्या हम जी जंत बेचारे वर्णन साके एक रोमाई ब्रह्म महेश सिद्ध मुनिंद्रा बेअंत ठाकर तेरी गत नहीं पाई क्या कथिए किस कथन न जाई जय जय देखा तै रह समाई रहाओ जय महाप्याण दुख जम सुनिए तै मेरे प्रभ तू है सहाई सरन परयो हर चन गए प्रभ गुरु नानक को बूज बजाई बिलावल मोहल्ला पंजवा आगम रूप अविनाशी करता पतित पवेतिक नाम जपाइए आगम रूप अविनाशी करता पतित पवेतिक निमख जपाइए अचरज सुनियो प्राप्त पेटले संत चरण चरण मन लाइए कित विधिये कित संजम पाइए को सुरजन कित जुगति त्याइए रहाओ जो मानख मानव की सेवा ओ तस्की लई लई फुन जाइए नानक सरण सरण सुख सागर मोय टेक तेरो एक नाइए बिलावल महला पंजवा संत सरण संत टहल करी तंद बंद और सगल जंजारो अवर काज ते छूट परी रहाओ सूग सहज अर करो अनंदा गुरते पायो नाम हरी ऐसो हरस भर न साको गुर मेरी गुर पूरे मेरी उल्ट तरी वेख्यो मोहन सबके संगे ऊन न काहू सगल परी पूर्ण पूरे हो कृपा निद कहो नानक मेरी पूरी परी बिलावल महला पंजवा मन क्या कहता हो क्या कहता जान प्रवीण ठाकुर परा मेरे तिस आगे क्या कहता रहाओ अण बोले को तू ही पछाने जो जीअन में होता रे मन काहे कहा लो डहके जो पेकत ही संग सुनता ऐसो जान पय मन आनंद आनन बियो करता कहो नानक गुर पय दियारा हर रंग न कबहू लेता बिलावल मोहल्ला पंजवा निंदक ऐसे ही चर परिये एह निशानी सुनो तो पाई ज्यों कालर पीत गिरिये रहाओ ज्यों देखे शिदर तो निंदक ओ माहे पलो देख दुख परिये आठ पैर चितवे नहीं पहुँचे बुरा चितवे चितवर मरिये निंदक प्रभु पलाया काल नेरे आया हर जन स्यो बाद उठरिये नानक का रखाया प्रभ स्वामी क्या मानस बपरे करिये बिलावल महला पंजवा ऐसे काहे पूल परे करे करावे मुकर पावे पेकत सुंत सदा संग हरे रहाओ काच बिहाजन कंचन छाडन बैरी संग सहेत हाज साजन त्या खरे होवन कौरा अनहोवन मीठा बिख्या मैं लपटाए जरे अंध कूह मैं परयो प्राणी परम गुबार मोह बंद परे कहो नानक प्रभूत दियारा गुर पेटे काडे बाह फरे बिलावल मोहल्ला पंजवा मन तन रसना हर जीना पय आनंदा मिटे अंदेसे सर्व सुख मोको गर्दी ना रहाओ यान पते सब पई सियानप परमेरा दाना बीना हादे राखे अपने को काहू ना करते कशकीना बल जाबो दर्शन साधु कै जेह प्रसाद हर नाम लीना कहो नानक ठाकुर परोसे कहू न मान्यो मनशीना बिलावल मोहल्ला पंजवा गुरपुरे मेरी राख लई अमृत नाम हृदय मैं दीनो जन्म जन्म की मैल गई रहाओ निवरे दू दुष्ट बैराए गुरपुरे का जपया जाप करह कहा करे कोई बेचारा प्रभ मेरे का बड़ प्रताप सिमर सिमर सिमर सुख पाया चरण कमल रख मन माही ताकि सन परयो नानक दास जाते ऊपर को नाही बिलावल मोहल्ला पंजवा सदा सदा जपिए प्रभ नाम जरा मरा कुछ दुख ना व्यापे आगे धर गए पूरन काम रहाओ आप त्याग परिये नित सरनी गुरते पाइये एहो निदान जन्म मरण की कटगे फांसी साची धर गए का निशान जो तुम करहो सोई पल मानो मनते छूटे सगल गुमान कहो नानक ताकी शरण आई जाका किया सगल जहान बिलावल मोहल्ला पंजवा मानता नियंत्र प्रभ आही हर गुण गावत पर उपकार नित तिस रसना का मूल किश नाही रहाओ कौल समूह उदरे खिन पीतर जन्म जन्म की मल लाही सिमर सिमर स्वामी पर अपना आनंद सेती बिख्या बन गाही चरण प्रभु के बोहित पाए पव सागर पार पराही संत सेवक भगत हरता के नानक मन लागा है ताही बिलावल मोहल्ला पंजवा तीरो देख तुम्हारे रंगा तू ही स्वामी अंतर जामे तू ही वसे साध के संगा रहाओ खिन में थाप निवाजे ठाकुर नीच कीड़ते करे रजंगा कभू न बिसरे हिये मुरे ते नानक दास ही दान मंगा बिलावल मोहल्ला पंजवा उचौत पूजा जो जोग गपाल मंतन अर्प रखो हर आगे सर्व जिया का है प्रतपाल रहाओ सारण सम्राथ अकत सुखदाता कृपा सिंध बडो दयाल कंठ लाए राखे अपने को तिसनो लगे न ताती बाल दामोदर दयाल स्वामी सरबस संत जना तन माल नानक जाचक दर्श प्रभ मांगे सत जना की मिले रवाल बिलावल मोहल्ला पंजवा सिमरत नाम कोट जतन पै साध संग मिल हर गुण गाए जमदूतन को त्रास अहे रहाओ जेते पुनः चरण से कीने मंतन प्रभ के चरण गहे आमन जान परम पौ नाठा जन्म जन्म के किल विख दहे निरपौ हुए पजो जगदी से एहो पदार्थ वड़ पाग लहे कर कृपा पूर्ण प्रभ दाते निर्मल जस नानक दास कहे बिलावल मोहल्ला पंजवा सुलही ते नारायण राख सुलही का हाथ कही न पहुँचे सुलही हुए मुआ न पाक रहाओ काट कुटार खसम सर काट्या खैन में हो गया है खाक मंदा चितवे चितवित पचया जन रचया नीना ताक पुत्र मीत तन किशु न रहो सो छोड़ गया सब पाई साक कहो नानक तिस प्रभ बलिहारी जन जनका कीनो पूरन वाक बिलावल मोहल्ला पंजवा पूरे गुर की पूरी सेव आपे आप वरते स्वामी कार्ज रास किया गुरदेव रहाओ आद मद प्रवयंत स्वामी अपना थाट बनायो आप अपने सेव की आपे राखे प्रभ मेरे को बड़ प्रताप पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर बस कीने जिने सगले जंत चरण कमल नानक सरनाई राम नाम जप निर्मल मंत बिलावल मोहल्ला पंजवा ताप आप ते राखे आप शीतल पै गुर चरनी लागे राम नाम हृदय में जाप रहाओ कर कृपा हस्त प्रभ दीने जग तो उदार नवखंड प्रताप दुख बिन से सुखनंद परवेसा त्रिसन बुझी मन तन सच त्राप अनाथ को नाद सरन समरथा सगल श्रेष्ठ को माई बाप भक्त वशल पै पंजन स्वामी गुण गावत नानक अलाप बिलावल मोहल्ला पंजवा जस दे उपजा तिसे पछाण पार ब्रह्म परमेसर त्याया कुशल खेम होए कल्याण रहाओ ਗੁਰਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵੜਪਾਗੀ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸੂੜ ਸਜਾਨ ਹਾਦੇ ਰਾਖੇ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਬੜ ਸਮਰੱਥ ਨਿਮਾਣਿਆ ਕੋ ਮਾਨ ਭ੍ਰਮ ਪੈ ਬਿਨਸ ਗਏ ਖਿਨ ਪੀਤਰ ਅੰਧਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟੇ ਚਾਨਾਣ ਸਾਸ ਸਾਸ ਅਰਾਧੇ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਈਏ ਕੁਰਬਾਨ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵ ਰੱਖੇ ਗੁਰ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵ ਰੱਖੇ ਗੁਰਸੂਰੇ ਹਲਤ ਪਲ ਪਾਰ ਸਵਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਪੂਰੇ ਰਹਾਓ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੁਸਹਿਜੇ ਮੱਜਣ ਹੋਵਤ ਸਾਧੂ ਧੂਰੇ ਆਵਣ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿਤ ਪਾਈ ਜਨ ਮੰਨ ਕੇ ਮਿਟੇ ਬਸੂਰੇ ਭ੍ਰਮ ਪੈ ਤਰੇ ਛੂਟੇ ਪੈ ਜਮਕੇ ਘਟ ਘਟ ਏਕ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਪਰਿਓ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਪੇਖ ਹਜੂਰੇ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ ਦੁੱਖ ਨਸੇ ਕਭੂ ਨਾ ਹੋਵੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਗੋਚਰ ਜੀ ਕੇ ਸੰਗ ਬਸੇ ਰਹਾਓ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਸੁਆਮੀ ਪੂਰਹੇ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਸਾਰ ਸਮਾਰੀ ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਭ ਤੁਝੈ ਚਿਤਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਜੰਤ ਕੀ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਨ ਜਾਪੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤਾਨ ਤਨ ਜੋਬਨ ਚਲਦ ਗਿਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਾ ਭਜਨ ਨਾ ਕੀਨੋ ਕਰਤ ਬਿਗਾਰ ਨਿਸਪੂਰ ਪਿਆ ਰਹਾਓ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਨਿਤ ਖਾਤੇ ਮੁਖ ਦੰਤਾਂ ਕਾ ਸਖੀਨ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰ ਕਰ ਮੂਠੋ ਪਾਪ ਕਰਤ ਨੇ ਪਰੀ ਦਿਆ ਮਹਾਂਬਿਕਾਰ ਘੋਰ ਦੁੱਖ ਸਾਗਰ ਤਿਸਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗਲਤ ਪਿਆ ਸਰਨ ਪਰੇ ਨਾਨਕ ਸੁਆਮੀ ਕੀ ਬਾਹਾਂ ਪਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਢ ਲਿਆ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਚੀਤ ਦੁਸਮਨ ਦੁਸ਼ਟ ਰਹੇ ਚਖਮਾਤ ਕੁਸਲ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੀਤ ਰਹਾਓ ਗਈ ਉਹ ਵਿਆਦ ਉਪਾਦ ਨਾ ਸਭ ਨਾਸੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਓ ਕਰਤਾਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੂਖਰ ਆਨੰਦ ਕਨੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਔਰ ਹਾਰ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਤਨ ਰਾਸ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਕੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਹੈ ਚੇਰਾ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰ ਹੋਆ ਕਲਿਆਣ ਮਿਟੀ ਉਪਾਦ ਭਇਆ ਸੁਖ ਸਾਚਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾਣ ਰਹਾਓ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਤਨ ਕੀਏ ਸੁਖਾਲੇ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੋ ਸਾਚਾ ਤਾਣ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੀ ਪੈ ਪੰਜਨ ਉੱਪਰ ਕਰਤੇ ਮਾਣ ਭਈ ਮਿਤਰਾਈ ਮਿਟੀ ਬੁਰਾਈ ਦਰੁਸਤ ਦੂਤ ਹਰ ਕਾਢੇ ਸ਼ਾਨ ਸੂ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਕਨੇਰੇ ਨਾਨਕ ਜੀਵੇ ਹਰ ਗੁਣੇ ਵਖਾਣ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲ ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਪ ਜਪ ਸਾਧੂ ਭਏ ਨਿਹਾਲ ਰਹਾਓ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਦੋਖੀ ਸਗਲੇ ਭਏ ਰਵਾਲ ਕੰਠ ਲਾਏ ਰਾਖੇ ਜਨੇ ਆਪਣੇ ਉਧਰ ਲੀਏ ਲਾਏ ਆਪਣੇ ਪਾਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਮਿਲ ਕਰ ਆਏ ਨਿੰਦਕ ਕੇ ਮੁਖ ਹੋਏ ਕਾਲ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਨਿਹਾਲ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮੂਹ ਲਾਲਣ ਸਿਉਂ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ ਰਹਾਓ ਤੋਰੀ ਨਾ ਟੂਟੈ ਛੋਰੀ ਨਾ ਛੂਟੈ ਐਸੀ ਮਾਂ ਦੋ ਖਿੰਚ ਤਣੀ ਦਿਨ ਸਰੈਣ ਮਾਨ ਮਾਹੇ ਬਸਤ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ ਸਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਕਹੋ ਅਕਥ ਕਥਾ ਜਾ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਮੋਹੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੀ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਜਪ ਜਾਓ ਕੁਰਬਾਨ ਗੁਰਮੇਰਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਕਾ ਹਿਰਦੇ ਧਰਮਨ ਧਿਆਨ ਰਹਾਓ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖਦਾਤਾ ਜਾਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਰਸਨਾ ਰਵਹੋ ਏਕ ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਚੀ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੋ ਮਾਨ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਕੋ ਤਿਨ ਹੀ ਪਾਇਆ ਇਹੋ ਨਿਦਾਨ ਗਾਵੋ ਗੁਣ ਕੀਰਤਨ ਨਿਤ ਸੁਆਮੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੈ ਦਾਨ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਰਾਖ ਲੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਨ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਆ ਜਗ ਅੰਤਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮੀ ਰੂ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਰਹਾਓ ਵਿਸਵੰਬਰ ਪੂਰਨ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਖਣ ਪਰਨ ਥਣ ਥਨੰਤਰ ਸਰਨ ਰੰਤਰ ਬਰਬਲ ਜਾਈ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਜੀ ਜੁਗਤ ਵਸ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਸਿੱਧ ਤੁਮ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਪ੍ਰਭ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਨਾਨਕ ਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਡਰਨ ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੋਪ ਦੇ ਕਰ ਅੱਠਵਾਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਈਗੇ ਨਿਰਗੁਣ ਉਗੇ ਸਰਗੁਣ ਕੇਲ ਕਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ ਰਹਾਓ ਨਗਰ ਮੈਂ ਆਪ ਬਾਰ ਫੁਨੇ ਆਪਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਗਲ ਬਸੇਰਾ ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਜਨ ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਇਆ ਕਹਿ ਕਹਿ ਠਾਕੁਰ ਕਹਿ ਕਹਿ ਚੇਰਾ ਕਾਕੋ ਦੁਰਾਉਕਾ ਸਿਓ ਬਲਵੰਚਾ ਜਹਿ ਜਹਿ ਪੇਖੋ ਤਹਿ ਤਹਿ ਨੇਰਾ ਸਾਧ ਮੂਰਤ ਗੁਰ ਭੇਟਿਓ ਨਾਨਕ ਮਿਲ ਸਾਗਰ ਬੂੰਦ ਅਨਹੀ ਅਨਹੇਰਾ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ तुम समर्था कारण करन टाकन टा गोविंद गुर मेरे मोहे अपराधी सरन चरन रहाओ जो जो कीनू तो सो तुम जान्यो पेख्यो ठौर नहीं कष्टीठ मुकरन बड़ प्रताप सुन्यो प्रभ तुमरो कोई अगा तेरो नाम हरन हमरो सहाओ सदा सद पूलन तुमरो वैद वैद पतिद उदरन करना में कृपाल कृपा निद जीवन पद नानक हर दर्शन बिलावल मोहल्ला पंजवा ऐसी कृपा मुहे करो संतें चरण हमारो माथा नैन दर्शतन तूर पर हो रहाओ गुर को शब्द मेरे हीरे बासे हरनामा मन संग तर हो तस्कर पंच निवारो ठाकर सगलो परमा होम जरो जो तुम करहो सोई पल माने पावन दुबदा दूर टरो दाने के प्रभ तुम ही दाते संत संग लय मोय उधरो बिलावल मोहल्ला पंजवा ऐसी दीख्या जन स्यो मंगा तुमरो त्यान तुम्हारो रंगा तुमरी सेवा तुम्हारे अंगा रहाओ जन की टहल संभाखण जन स्यो उठन बैठन जन के संगा जन चर राजमत मुख माथे लागी आशा पूर्ण अनंत तरंगा जन पार ब्रह्म जा की निर्मल महिमा जन के चरण तीत कोट गंगा जन की तूर की ओ मज्जन नानक जन्म जन्म के हरे हर कलंग जन्म जन्म के हरे कलंगा बिलावल मोहल्ला पंजवा ज्यों पावे तू मोहे प्रतपाल पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर हम बारक तुम पिता कृपाल रहाओ मोहे निर्गुण गुण नाही कोई पहुँच न साको तुमरी काल तुमरी गत में तुम ही जानो जियो पिंड सब तुमरो माल अंतर जामी पुरख स्वामी अनबोलत ही जानो हाल तन मन शीतल होए हमारो नानक प्रभ जियो नदर निहाल बिलावल मोहल्ला पंजवा राग सदा प्रपने हाथ तू हमरो प्रीतम मन मोहन तुझ बिन जीवन सगला काथ रहाओ रंक ते राव करत खिन पीतर प्रभ मेरो अनाथ को नाथ जलत अगन में जन आप जलत अगन में जन आप उदारे करे अपने दे राखे हाथ शीतल सुख पायो मन तृप्ते हर सिमरत श्रम सगले लाथ निद निदान नानक हर सेवा अवर सियानप सगले अकाथ बिलावल मोहल्ला पंजवा अपने सेवो को कबू न बिसारो और लागो स्वामी प्रभ मेरे पूर्व प्रीत गोविंद विचारो रहाओ पतित पावन प्रभ बिरद तुम्हारो हमरो दोहर दे मत तारो जीवन प्राण हर तन सुख तुम ही होमे पटल कृपा कर जारो जाल बिहून मीन कत जीवन दूध बिना रहन कत बारो जन नानक प्यास चरण कमलन की पेख दर्श स्वामी सुख सारो बिलावल मोहल्ला पंजवा आगे पाशे कुशल प्या गुर पूरे पूरी सब राखे पार ब्रह्म प्रभ की नीमिया रहाओ मन तन राव रया हर प्रीतम दुख दर्द सगला मिट गया शांत सहज आनंद गुण गाए दूत दुष्ट सब होए खिया गुण अवगन प्रभ काशना विचार्यो कर कृपा अपना कर लिया अतुल बढ़ाई अचुत विनासी नानक उचरे हर की जया बिलावल मोहल्ला पंजवा बिन पै भगती तरन कैसे करो अनुग्रह पत उदार राग स्वामी आप भरोसे रहाओ सिमरन नहीं आवत फिरत मद मावत बिख्या राता सुहन जैसे औद बिहात अधिक मुहावत पाप कमावत बुढ़े ऐसे सारण दुख भंजन पुरख निरंजन साधु संगत रवन जैसे केसव केस अनाश्य खंडन नानक जीवत दर्श दिसे राग बिलावल मोहल्ला पंजवा दोपदे कर अठवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद आपे मेल लै जपते सरन तुम्हारी आए तुपते तपते दुख गए रहाओ ताजे मानर चिंत भरानी साध है सरन पे जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तांते रोग खे महामुग्ध जाने अज्ञानी राखे तार दए कहो नानक गुर पूरा पेट्यो आवन जान रहे बिलावल मोहल्ला पंजवा जीवो नाम सुनी जो सो प्रसन्न पै गुरपूरे तब मेरी आस पुनी रहाओ पीर गई बादी मन तीरा मोहो आनंद तुनी उपजो चाओ मिलन प्रभ प्रीतम रहन न जाए खिनी अनेक भगत अनेक जन तारे सिमरे अनेक मुनि अंधले टेक निर्दन तन पायो प्रभ नानक अनेक गुणी राग बिलावल मोहल्ला पंजवा कर तेरवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद मोहन नींद न आवे हावे हार कजर बस्तर आबार निकीने ओडिनी ओडिनी ओडिनी कब कर आवेरी रहाओ, सरन सुहागन चरण शीश तर लालन मोहे मिलावो। कब कर आवेरी सुनो सहेरी, मिलन बात कहो सगरो अहम मिटावो, तो कर ही लालन पावो। तब रस मंगल गुण गावो, आनंद रूप त्यावो, नानक द्वारे आयो तो मैं लालन पायो री। मोहन रूप दिखावे अब मोहे नींद सुहावे, सब मेरी तिखा बजानी अब मैं सह जसमानी, मीठी प्रे कहानी मोहन लालन पायो री। रहाओ दूजा बिलावल महला पंजवा, मोरी अहं जाए अवरन मोरी अहं जाए दर्शन पाप दे, राचो नाथ ही सहाई संतना आपे चरण गए। रहाओ आहे मन अवरना पावे, चरनावे चरनावे उलझो आल मकरंद कमल ज्यो। अनरसने चाहे एके हर राहे, अनते टूटगे रगते छूटगे, मन हर रस कूटगे संग साधु उलटगे। अन नाही नाही रे नानक प्रीत चरण चरण हे, राग बिलावल महला नावा दोप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दुख हरता हर नाम पछानो, अजामल घन का जय सिमरत मुक्त पै जी जानो। रहाओ गजगी त्रास मिटी शिनु मैं, जब ही राम बखानो, नारद कैत संतरु बारक भजन माहे लपटानो। अचल अमर निरपय पद पायो, जगत जाहे हैरानो, नानक कहत भगत रसक हर निकट ताहे तो मानो। बिलावल महला नामा हर के नाम बिना दुख पावे, भगत बिना सह सह न चूके, गुर एह भेद बतावे। रहाओ कहाँ पायो तीर्थ व्रत कीते, राम शरण नहीं आवे, जोग जग न फल तय मानो, जो प्रभ जस बिसरावे। मान मोह दोनों को पर हर, गोविंद के गुण गावे, कहो नानक के बिद को प्राणी, जीवन मुक्त कहावे। बिलावल महला नामा जा मैं भजन राम को नहीं, जा मैं भजन राम को नाहीं, तह नर जन्म अकार्त होया, जय राखो मन माही। रहाओ तीर्थ करे व्रत फल राखे, नै मनुआ बस जाके, नै फल धर्म ताहे तो मानो, साच कहत मैं जाको। जैसे पाहन जल में राख्यो, पेदे नाहे तय पानी, तैसे ही तुम ताए पिछानो, भगत हीन जो प्राणी। कल में मुक्त नाम ते पावत, गुरजह भेद बतावे, कहो नानक सोई नर गरुआ, जो प्रभ के गुण गावे। बिलावल अष्टपदिया महला पहला, कर दी दसवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। निकट वसे देखे सब सोई, गुरमुख विरला बूझे कोई, विण पै पहिए पहिए भगत न होई, शब्द रते सदा सुख होई, ऐसा ज्ञान पदार्थ नाम, गुरमुख पाव सरस समान। रहाओ ज्ञान ज्ञान कथे सब कोई, कथ कथ बाद करे दुख होई, कथ कहने ते रहे न कोई, बिन रस राते मुक्त ना होई, ज्ञान ध्यान सब गुर ते होई, साची रहत साचा मन सोई। मानमुख कथनी कथनी है पर रहत न होई, नामो पूले थाओ न कोई, मन माया बांधो सर जाल, काट काट व्याप रहो बिखनाल, जो आंजे सो दी से काल, कारज सीधो हृदय संभाल। सो ज्ञानी जन शब्द लिवलाई, मनमुख होमे पत अगवाई, आपे करते भगत कराई, गुरमुख आपे देवड़ियाई, रैण अंधारी निर्मल जोत, नाम बिना झूठे कुचल कशोत। वेद पकारे भक्त स्रोत, सुन सुन माने वेखे जोत, शास्त्र सिमरत नाम दृढ़ावंग, गुरमुख सांत उत्तम करामंग, मनमुख जोनी दुख सहामंग, बंधन टूटे एक नाम बसाम, मन्ने नाम सची पत पूजा, किस वेखा नाही को दूजा। देख कहो पावे मन सोए, नानक कहे अवर नहीं कोए। बिलावल महला पहला। मन का कहा मनसा करे, एहो मन पापन उचरे, माया मद माते तृप्त न आवे, तृप्त मुक्त मन साचा पावे। तन तन कल सब देख अभिमाना, बिन नावे के संग न जाना। रहाओ कीचे रास पो खुशियां मन केरी, तन लोका तन पास में टेरी, खाखू खाक रले सब फैल, बिन शब्दे नहीं उतरे मैल। गीत राग कंताल से कूरे, त्रह गुण उपजे बिन से दूरे, दूजी दुरमत दर्त न जाए, छूटे गुरमुख दारू गुण गाए। तोती ऊजल तिलक गल माला, अंतर क्रोध पड़े नाड़साला, नाम विसार माया मद पिया, बिन गुर भगत नाही सुख थिया। सूकर सुआन गर्द मंजारा, पशु मलेश नीच चंडाला, गुरते मोह फेरे दिन जोन पवाइय, ਬੰਧਨ ਬਾਧਿਆ ਆਈਏ ਜਾਈਏ ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਲਹੇ ਪਦਾਰਥ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਸਦਾ ਕਿਰਤਾਰਥ ਸਾਚੀ ਦਰਗਹਿ ਪੂਛਣਾ ਹੋਏ ਮਾਨੇ ਹੁਕਮ ਸੀਜੇ ਦਰਸੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤਿਸ ਕੋ ਜਾਣੇ ਰਹੇ ਰਜਾਈ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਸੱਚੇ ਦਰਵਾਸ ਕਾਲ ਬੇਕਾਲ ਸ਼ਬਦ ਪਏ ਨਾਸ ਰਹੇ ਅਤੀਤ ਜਾਣੇ ਸਭ ਤਿਸਕਾ ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੇ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਸਕਾ ਨਾ ਹੋ ਆਵੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਸਾਚ ਸਮਾਏ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਰ ਦਸਵਾਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਗ ਕਊਆ ਮੁਖ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨ ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਝੂਠ ਮਾਨ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਪਾਜ ਲੈ ਨਿਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਨਾਮ ਵਸੇ ਮਨ ਚੀਤ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਹੋਰ ਝੂਠ ਪ੍ਰੀਤ ਰਹਾਉ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾ ਘਰ ਕਮਾਵੋ ਸ਼ਬਦ ਚੀਨ ਸਹਿਜ ਕਰ ਆਵੋ ਸਾਚੇ ਨਾਏ ਵਡਾਈ ਪਾਵੋ ਆਪ ਨਾ ਬੂਝੈ ਲੋਕ ਬਜਾਵੇ ਮਨ ਕਾ ਅੰਧਾ ਅੰਧ ਕਮਾਵੇ ਦਰ ਕਰ ਮਹਿਲ ਠੌਰ ਕੈਸੇ ਪਾਵੇ ਹਰ ਜੀਉ ਸੇਵੀਏ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਜਿਸ ਕੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨੀ ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਆ ਚੱਲੇ ਪਹਿਨਾਮੀ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਸਾਚੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੇ ਆਪੇ ਆਪ ਮਿਲੇ ਚੂਕੇ ਅਭਿਮਾਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਖਾਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੀਏ ਦੂਜੀ ਦੁਰਮਤ ਜਾਈ ਔਗੁਣ ਕਾਠ ਪਾਪਾ ਮਤ ਖਾਈ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਦੁੱਖ ਕਾਟੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਵਸਾਈ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਈ ਗੁਰਮਤ ਮਾਨਿਆ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਗੁਰਮਤ ਮਾਨਿਆ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤ ਮਾਨਿਆ ਪਰਵਾਰੇ ਸਾਧਾਰ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆ ਕਰ ਗਿਆਰਵਾਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪੇ ਆਪ ਖਾਏ ਹੋ ਮੇਟੇ ਆਂਦਨ ਹਰ ਰਸ ਗੀਤ ਗਵਈਆ ਗਰਮੁਖ ਪਰਚੇ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਨਿਰਭਉ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਇਆ ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਧਾਰ ਮਈਆ ਖਿਨ ਫਿਲ ਰਹਿ ਖਿਨ ਪਾਲ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੋ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਪਾਠ ਪੜਾਈਆ ਰਹਾਓ ਏਕ ਗਿਰਹੋ ਦਸ ਦੁਆਰ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਐਨਸ ਤਸਕਰ ਪੰਚੋਰ ਲਗਈਆ ਧਰਮੇ ਅਤ ਸਭ ਹਿਰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਮਨਮੁਖੀ ਅੰਦਲੇ ਖਬਰ ਨਾ ਪਈਆ ਕਾਂਚਨ ਕੋਟ ਬਹੁ ਮਾਣਿਕ ਭਰਿਆ ਜਾਗੇ ਗਿਆਨ ਤਤ ਲੈ ਲਈਆ ਤਸਕੇ ਹੇਰੂ ਆਏ ਲੁਕਾਨੇ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪਕੜ ਬੰਦ ਪਈਆ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਪੋਤ ਬੋਜਤਾ ਖੇਵਟ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪਾਰ ਲੰਘਈਆ ਜਮ ਜਗਾਤੀ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਕੋ ਤਸਕਰ ਚੋਰ ਲਗਈਆ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤੇ ਅੰਤ ਨਾ ਲਈਆ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨੁਆ ਇਕਤ ਕਰ ਆਵੇ ਮਿਲੋ ਗੋਪਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਜਾਈਆ ਨੈਣੀ ਦੇਖ ਦਰਸ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੇ ਸਰਵਣ ਬਾਣੀ ਗੁਣ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਈਆ ਸੁਣ ਸੁਣ ਆਤਮ ਦੇਵ ਹੈ ਪੀਨੇ ਰਸ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਰਵਈਆ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਵਿਆਪੇ ਤੁਰਿਆ ਗੁਣ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਲਈਆ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਭ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੇ ਨਦਰੀ ਆਵੇ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਰਈਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋਤ ਸਵਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪੇ ਅਲਖ ਲਖਈਆ ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪਏ ਹੈ ਭਗਤ ਪਾਏ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਈਆ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੀਤਲ ਜਲ ਧਿਆਵੋ ਹਰ ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਸੁਗੰਧ ਗੰਧਈਆ ਮਿਲ ਸਤਸੰਗਤ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਹਿਰਡ ਪਲਾਸ ਸੰਗ ਹਰ ਬੋਹੀਆ ਜਪ ਜਗਨਾਥ ਜਗਦੀਸ਼ ਕਸਾਈਆ ਸਰਨ ਪਰੇ ਸਹੀ ਜਨ ਉਬਰੇ ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਉਦਾਰ ਸਮਈਆ ਰਾਉ ਪਾਰੇ ਅਠਾਰਾਂ ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਊਤਮ ਚਿੰਦਨ ਨਿਟ ਸਭ ਚੰਦਨ ਹੋਈਆ ਸਾਗਤ ਕੂੜੇ ਊਬ ਸੁਖ ਹੋਏ ਮਨ ਅਭਿਮਾਨ ਵਿਛੜ ਦੂਰ ਗਈਆ ਹਰ ਗਤਮਿਤ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸਭਿਦ ਹਰ ਆਰ ਆਪ ਬਨਈਆ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਕੰਚਨ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਮਿਟੇ ਨਾ ਮਿਟਾਈਆ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰਮਨ ਪਾਵੇ ਸਾਗਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਖੁਲਈਆ ਗੁਰਚਰਨੀ ਇੱਕ ਸਰਦਾ ਉਪਜੀ ਮੈਂ ਹਰ ਗੁਣ ਕਹਿਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਪਈਆ ਪਰਮ ਵਿਰਾਗ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹਰ ਧਿਆਏ ਮੈਂ ਹਰ ਗੁਣ ਕਹਿਤੇ ਭਾਵਨੀ ਕਹੀਆ ਬਾਰ ਬਾਰ ਖਿਨ ਖਿਨ ਪਲ ਕਹੀਏ ਹਰ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਵੇ ਪਰੇ ਪਰਈਆ ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰੇ ਧਰਮ ਕਰੋ ਖਟ ਕਰਮ ਦਰੜਈਆ ਮਨਮੁਖ ਪਖੰਡ ਭਰਮ ਵਿਗੂਤੇ ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਨਾ ਭਾਰ ਵਡਈਆ ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮੇ ਗਤ ਪਾਵੋ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤਰ ਨਾਮ ਦਰੜਈਆ ਹੋਮੇ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮ ਪਰਚੇ ਪਰਚ ਪਈਆ ਇਹੋ ਜਗ ਵਰਨ ਰੂਪ ਸਭ ਤੇਰਾ ਜਿਤ ਲਾਵੇ ਸੇ ਕਰਮ ਕਮਈਆ
1: ਹੇ ਕਰਮ ਕਮਈਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਜਾਏ ਵਜਹਿ ਜਿਤ ਭਾਵੇ ਤਿਤ ਰਾਹ ਚਲਈਆ ਬਿਲਾਵ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਅਗਮ ਗੋਚਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਅਗਮ ਗੋਚਰ ਹਾਂ ਬਲ ਬਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਖਈਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ
2: ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਈਆ ਜਨ ਕੀ ਟੇਕ ਹਰ ਨਾਮ ਟਿਕਈਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਧਰ ਲਾਗਾ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰਦਰ ਰਹੀਆ ਰਹੋ ਇਸੇ ਕਰਮ ਕੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰਮੁਖ ਮਥ ਮਥ ਤਟ ਕਢਈਆ ਲਾਲ ਜਵੇਹਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਭਾਂਡੇ ਭਾਉ ਪਵੈ ਤੇ ਅਈਆ ਦਸ ਦਸ ਦਾਸ ਹੋਏ ਰਹੀਆ ਜੋ ਜਨ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨਿਜ ਭਈਆ ਮਨ ਬੁੱਧ ਅਰਪ ਧਰੋਂ ਗੁਰਿਆਗੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮੈਂ ਅਕਥ ਕਥਈਆ ਮਨਮੁਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਿਆਪੈ ਇਹ ਮਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲ ਤਿਖਈਆ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਪਾਇਆ ਅਗਨ ਬੁਝੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਈਆ ਇਹ ਮਨਾਂ ਚ ਸਤਿਗੁਰਿਆਗੈ ਆਨ ਹਦ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ ਤੂਰ ਵਜਈਆ ਹਰ ਹਰ ਉਸਤਤ ਹਰ ਹਰ ਉਸਤਤ ਕਰਾਏ ਦਿਨ ਰਾਤੇ ਰਾਖ ਰਾ ਚਰਣ ਹਰ ਤਾਲ ਪੁਰਿਆ ਹਰ ਕੈ ਰੰਗ ਰਤਾ ਮਨ ਗਾਵੈ ਰਸ ਰਸਾਲ ਰਸ ਸ਼ਬਵਈਆ ਨਿਜ ਕਰਤਾ ਹਰ ਚੂਐ ਅਤਿ ਨਿਰਮਲ ਜਿਨ ਪੀਆ ਤਿਨ ਹੀ ਸੁਖ ਲਹੀਆ ਮਨ ਹਟ ਕਮ ਕਰਾਏ ਅਭਿਮਾਨੀ ਜੋ ਬਾਲਕ ਬਾਰੂ ਘਰ ਯਸ ਨਈਆ ਅਵਲ ਹਰ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਕੇ ਹਿਨ ਮੈਂ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਟਹਿ ਪਈਆ ਹਰ ਸਰ ਸਾਗਰ ਹਰ ਹੈ ਅਪੇ ਇਹ ਜਗ ਹੈ ਸਭ ਖਿਲ ਖਿਲਈਆ ਜੋ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜਲ ਜਲ ਸਮਾਵੈ ਨਾਨਕ ਆਪਿਆ ਪ੍ਰਮਈਆ ਗੁਲਾਬ ਮਹੱਲਾ ਝੂਠਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਚੈ ਮਨ ਮੰਗਰਾ ਪਾਈ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਤਨ ਭਸਮ ਦੜਈਆ ਅਮਰ ਪਿੰਡ ਭੈ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋ ਮਿਟ ਗਈਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਰਹੀਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹੁ ਮਦ ਸੋਦਨ ਮਾਧੋ ਮੈਂ ਖਿੰਖਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਪਖਈਆ ਤਜੈ ਗ੍ਰਸਤ ਭਇਆ ਬਨਵਾਸੀ ਇੱਕ ਖਿਨ ਮਨਮਾ ਟਿਕੇ ਨਾ ਟਿਕਈਆ ਧਾਵਤ ਤਾਇ ਤਜੈ ਘਰ ਆਵੈ ਤਦੇ ਘਰ ਆਵੈ ਹਰ ਹੋਰ ਸਾਧੂ ਸਰਣਾ ਪੋਈਆ ਧੀਆਂ ਪੂਤ ਛੋਟ ਸੁਨਿਆਸੀ ਆਸਾ ਆਸ ਮਨ ਬਹੁਤ ਕਰਈਆ ਆਸ ਆਸ ਕਰੈ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਾਸ ਸੁਖ ਲਈਆ ਉਪਜੀ ਤਰਕ ਜਿਗੰਬਰ ਹੋਆ ਮਨ ਦਹ ਦਿਸ ਚਲ ਚਲ ਗਵਨ ਕਰਈਆ ਪ੍ਰਭਵਨ ਕਰੈ ਬੂਝੇ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਿਲ ਸਕ ਸਾਧ ਦਇਆ ਕਰ ਲਈਆ ਆਸਣ ਸਿੱਧ ਸਿੱਖੈ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਮਨ ਮੰਗ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਚੇਟ ਖਿਟਕਈਆ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸੰਤੋਖ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਵੈ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿੱਧ ਪਈਆ ਅੰਡ ਜਿਰ ਸੇ ਤਜ ਊਟ ਭੁਜ ਸਵਰਨ ਜੀ ਜਾਨ ਤਿਉ ਪਈਆ ਸਾਧੂ ਸੁਣ ਪੁਰੇ ਸੂਬਰੇ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵਾਇਸ ਚੰਡਾਲ ਚੰਡਈਆ ਨਾਮਾ ਜੈ ਦੇਵ ਕਬੀਰ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਆਉ ਜਾਤ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਚਮਈਆ ਜੋ ਜੋ ਮਿਲੈ ਸਾਧੂ ਜਨ ਸੰਗਤ ਧਨ ਧੰਨਾ ਜਾਟ ਸੈਣ ਮਿਲ ਹਰ ਦਈਆ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ਭਗਤ ਵਸ਼ ਲੰਗੀ ਕਰਈਆ।